Yai nyimbo kuzata mwazizizi. Ntawi pano ndi 14 hora ji 30 minutu. Ntawi yote tukupatsire ndi tu programu ya tsadira. Ija ya ti kudziweni.